dhan tobidhaawi teheni miinika tesniineena eetaani miinika eetaaneena henen embalib dorka tudainiyadee tukna daayinane sari wookna tushabubni sari wookna daayi taatib daatiineed areeni awulewa awurewal aawa shalla daayib daateena shalla tuttuunitooni hokna sangi shalla muhamuur hokna sangi taana taana taamak teheni miinika sage kaatekna shalla ekatiin henen tuni sariwe tukna tikteenna daayinane sari wookna shabubnane sari wookna barekna ranshit tokna toona adgirnai hadiitka embalib hoyniyaadniyad henin soonaabanuun hadiinaaf kinke oosu daayib ni sari wookna daayib ugnukna hoyd iitiit titteena embate ugnukna hoyd iitiit sinaakirtiit usinaakirkiike u hadiidiinib kiike sinaakirit toona ishishboobiayd toona suur istoobe uunhan amaak kiike bettonaatiida daayina ni sari wookna daayina shalla diima daayib daateena shalla diima daayina timirna